0: som til at leva heimen om en slukt på litja at hikken, så gjør han bøye, tek ikkje, smakka ikkje, nem ikkje. Han er legalismen som nu hever en snukk seg inn i samkommene. Jeg har felt kom inn og sier at du måste ikkje gjøre hattar, du skal ikkje gjøre hattar, du skal ikkje gjøre hattar, og rena så hans fralse fra de tryggene som det heva i Kristus, og du måste ikkje teka hattar, du måste ikkje smakka hattar, du måste ikkje nema hitt, og så vidare. Legalisma, som tyverre eisen en suttje nekvann samkommun og kyrkjen i det. Og han sier alt dette jo atla til øyengar vi har vært brukt, det skal brukast. Og vi skulle smakka, vi skulle trekka, vi skulle eta, vi skulle bruka ting i okkar daglige løyve. Alt slukt er bo og lærdom av manna, at man ikke skal gjøre det. Og så er det en annan trubleik som vi peka i. Eisenja, hetta hefur vust or fyrir að vera vustamur vi sjálf aldar durskan eimjúkleik og ringar viffir að líkam og her er lagu koma til að því að man skal benka líkam sum gnossisisman lærði ekla nekv og ekki nögrun sum eru verst það ekki til utan að metta hold at her en að trúan menneskjallega trúan og jokkun at uppnå okkur sjálf og okkur sjálfum men tror ikke verst i Baldus.
1: Og i tredje kapitlet så kommer man inne på alternativ. Jeg så ikke at det som Oman fyrir er her som Kristus sitter og så framvegis. Og så sier han mitt landa i kapitlet er at ledig år Kristus er byggva rygliga middeltikkara. Og jeg husker mer at hetta rætja som det var utsett fyrir bæg filosofist og religiøst. Det beste høyla var møtet i tever år Kristus her. Men hvis det tryggvann hørte ikke noen bøyblir, hadde de haft citater av Jesus som de skriver, eller hvordan gjør ord Kristus her bøy middel der?
0: Jeg trykker at det som Paulus sier til her sjående neka som dokumentera nye skriva. Men jeg må ikke minnes til at hessen døven så vært han altså orala eller at han munnliga viden av ornen eisen brukt at de myntust hva jeg har sagt og så vore og det var eisen en tradisjon som var brukt orn alt var skruva nyer og det var som sier Johanne så roterer vi seg brøvene etter og fram og det var minnska av lyse kanskje hadde jeg kopiera disse brøvene og det var sent det vore og så vore det vidde vi akkurat men år Kristus har sipar til bæget her som Jesus sier i evangelien nå. Selv om Johannes ikke var skrivet her enn, så vi gjør det. Og til her som var skrivet brøven, til at lærdommen i brøven grunnt av alt her som Jesus lærte og gjørte i sin liv her. Og det sier Jesus sjående visen og lærer seg når jeg er i Johannes 16. At det skiller ikke alt nå, men det skulle minnes. Og hele andre skal åpenbære for det, eisen det som kommer fyrir framman nuttidsment og tog sier han her bænt ledig år Kristusar byggva rygliga middeltikkar her det beste heile varen i motor falskon lærun ikkje settes nye at diskutera filosofi eller heller ikkje settes nye at diskutera hva held to og hva held to og hva held je men hva sier år så her vi må komme atter til atter og atter. Det er glad av verst. Da vi ser man bedre det som han sier her fylkjande vi efterspel. I kapittel 5 vers 18 i efterspel sier Paulus dresser du mistrusjen av vunne men lett dem fytla av andan. Og østlig de her vært at de sunger solmer de tås av hverandre andan de spalto det var undergivende mellom mann og kvinne kvinna var undergivende med å elske kone sina bøtten var undergivende sine foreldre erde sine bøtten træleren, tante herren, vurs viring tja, arbeidsmannen tja, så vi gjør det var alt østlig det av å være filter av andan tog så hittet jeg det sånn her og han sier, let i år Kristus er byggvar

Og skrannu nu sendin til borgin. Til Ólafur Jökladal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Hesse vore små sommarminne. Vi halda fram vi dagsins komponiste, som danen Roet Langgaard, og nu vi teksten om Hans Adolf Brorsen, den uppåligste vei

Vi tar i dag spalt tannlag Charlewood Langkort. Og vi færre enda vi hånden òsne, og tar vi vi og noen liten klaverstitje. Gitaniali hymna, etla solmur.

King of Glory hadde Keith og Kristen Getty som synger her Salma 24 Jakob sier vi inspirasjon ur Salma 24 han mitt landa sier så la seg gjøre det skjei tid bort og litt i høtten dekker han litt i dekker han til avgjødir så konger dørdaren King of Glory det det som vi lar det gjøre konger dørdaren for å komme inn hvor det som konger dørdaren Herren stersker og veldiger Herren veldiger og stryer ja, med til andre leser vi dette her ur Salma 24 ja, nu fyrir norskast vi tverna har vært prat vi tverna unga damer om imes som bildgistu dæmon og tónleik som dæmon dama med til andre og jeg halte til at vi kunne godt høre en ja skulle höra höra en badna sång jag vet inte det går sig badna kor och jag och as badna eller badna kor och as badna så för sin just är öttest ai

0: Rinsed in the Blood eitir þetta hér til Karm, nei, ekki Karm en til Crowder sem við dæra Crowder það svo fyrir að Crowder band men altså Crowder, hvernig þetta til þér með ára, eller hvað?
1: Ja, Maren eitir David Wallace Crowder til sangarinn og það som Jerry Sainchnar
0: Ja
1: Og nu kallar han sig Crowder som sangare.
0: Yeah. Keep it simple. Förenkla det, ja. Och alltså texten är väldigt god, va?
1: Ja, texten är väldigt god.
0: Rinsed in the blood, hard det här. Och ja, alltså skulle vi ta det ena träd, eller vad?
1: Ja.
0: Alltså, ja, vi har hört det här spilt något flöv som det kom vi. Akkurat finns han, eller vad?
1: Ja, vi finns han i sista vik i halvdje.
2: Ja.
1: Og vi bøyler at Janne og Heimasynne til Crowder og bøy om underskrift. Og,
0: wow.
1: Så er det helst det.
0: Ja, ja. Signera som det heter av fremmede maler. Så til det en signera I utgave av... Annars det ikke særstakt ganske at de til å bruke fløver. Til å... Ørlig at jeg bruker sånn Spotify og sånn, men jeg halte at det ordentlig frukst. Altså, jeg føler meg ordentlig hjemme og slipper hver denne fløver og halte helt stry I hånden I sånn. Det det. Skulle høre en tre ganske øverslående, et som hun så spilte nødt og så mega go.
1: Jo.
0: Ja, hva vil det for deg?
1: Det vil sangren Even in Exile. Det handler om at vi det I utleggt. Det som ikke helst folk var I utleggt til at vi det ikke hjemme. Til hjemme til åkken nede I himmelen.
0: Vi får prøve å høre han

0: vi måtte høre David Crowder, en av en her, unge damen der som medverster i sendingene her, morgensendingene Lintene som lurer etter. Det elsker David Crowder, og det så at Crowder Band, og nå det bare Crowder, ja. Så spørningen, hva det neste som vi får lurer etter?
1: Last song ever. Run, run, devil, run.
0: Og hva synger?
1: David Crowder.
0: Ja, nå er det.
1: Og hva til?
0: Ja.
1: Eventuelle vers. Brav Jakobs vers. Fyra tjej. Vær du god til undergiven, men stand til djevelen i måte, så skal han flytja fra dikken.
0: Ordentlig godt. Run, devil, run. Jeg styrer altså djevelen som har rennet vekk, tar vi konstant under måter. Hvor tar vi det gode? Eller tar vi det gode? Run, devil, run. Vi prøver her.

Munur á. Ta skóla tíð aftur søkja mun á tói sum tænir góti og tói sum ikki tænir honum, Malakías 3:18. Munur á jási og myskri. Munur at tæm jási kvöldunum og tæm myskri kvöldunum. Nú spekliga færi at merkjast að kvöldinni færin að dimmast aftur. Skriftórið sum stendur omanfyrir talar um ein mun sum alla tóginni hefur verið. Men kostene kanska ikkje hefur verið så skjønskur, samstånd som vi her tala om, at tannmoneren som kanska sost illa, skal en det vera sera skjønskur. Tøy verri det så at ikkje alltid sast han stauri moneren mittel tryggvandi og vantryggvandi, hvert åralægi og løvsførslu vi vikur. Men mittel hinn vantryggvandi og hinn endurfødda tryggvandi hefur verið og framvei stauri moner. Hese munren anstaurur og han i mittel standmyndnar og i vokskabinettin hos Madame Tussaud i London. Her til mennesker som her avmynda, hóast heser voksmyndir, så møgnløygar verilige personer. Einar fyrir kona mun, Birgit og voru inni her, atla med að færa yfir að hjálpa en eldri kona. Som var hokna i en stole vid Stockholm i hånden. Men ta kom ivr emot i henne sa att hon var en voksmynd. I styrsa i vi. Hon var så mönlöjk en livande kono i var hokna. Men hon var en ettergär. Här var ången ande och ången löjv. Och till just löjv som ger allan munen. Du eier kanska en rød, etla grøn, av en træi og ligger rekst. Du heldur at her ikke lov, du har sast ikke lov. Men set her i vatten, og at det stuttare tog i spretter. Her sast ikke lov, men her vær lov. Ången moner sast av en deier grøn eller rød, men moneren vær her. Så leis vi en dag da Herren kommer. Ta det løyve og gode som fer at gjøre alle månen. Og hese månen vil staurer, så staurer som månen mellom natt og dag, og månen mellom jaus og myskur, mellom de endreføtte og de som ikke endreføtte. Og i skriften leser vi om tvær menn som levde i som og bygd, annar var ryker og hinsera fatekar og sjuker. Månen var staurer tørre mellom. Men var månen staurer hese megin, så var han ikke minne hine megin. Men ta var løgloteren ombutter. Hinn fatta ikke være sælo, men hinn rujtje være pynu. Han ville fegin slippa vera her som han fatta ikke var komin, men hetta var augjörligt som skriva stendur. Omframt allt hetta mittlun okkun og tykkun størst djúb fest. Så tei som vilja færa hianni yfir til tykkara skulle ikkje kunna og ei heldur nekar hianni skal kunna koma yfir til okkara.

Gjerstadslåter er tónleikasendingin fyri ung á Lindina. Kvønn mikudag klokkan 4 og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leigarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4 mikudaginn á Lindina.

0: God kvöld og velkommen til sendingen av en forvittneslig fyr og kjøkken av Bibelen. Og sendingen I kvöld kommer å snikke seg om Kolosserbrev. Henta sending at høyre lindene, hvert mye kvöld klokka 19 og enda sendt vi frugjøde 17. Bar klokka 15.30. Og I studien Simon Absalonsen, Jekvan Zachariasen og tekniker Tore Poulsen. Kolosserbrevet et av dem så nevnte fangselsbrøven I Rom. Paulus hever helst skriva brevet om egnet trus. Bøyren Kolosse var kvartjestaurer eller kjenter. Han la I landsloten om Asia om la I 150 kilometer estanfyr I havnabøyen Ephesus. Samkomman I Kolosse helst stavna samsonder som den stora evangeliska virksomhet for fram I Ephesus som frasagt I Apostlesøn kapitel 9. Mövliga samkomman kom samman I husen om Tja Filemon. Tan lytla kolossesamkomman hever helst ösne vir högt av falskon läran som till dömes gnosticisme og judaisme. Hetta var ikkje avkjent I samkomman I Asia. Ligla åru I braunen storleik Kristus Kristus Jesus framman undan ötlun. Allt skapt I honom, allt skapt vi honom og till hans Han heldur æsni öllum skaparverksjonum uppe og I menneskjanum Jesusi búir öll fylling guddomsins. Allir vísdoms- og kunnskapar skattir að finna og Jesusi Kristi. Jeg sökja mæra af Kristusi tíkist að vera besti hælivavur mæta lukasæli og vidlæging. Þetta kannu stóttum síðast að vera innihaldi í Kolossebrevum. Og ég var Nekvar bøyjun som Paulus skrivaði til, eller nekvar þeim samkomum som Paulus skrivaði til, væru I bøyjun som væru multietniskir og metropolisir bøyjur, vi kan nevna Ephesus og Rom og Korint for eksempel, men það kan man ekki sig her.
1: Du tryggir sig að Paulus kannski nekrandi vítjæði henda bøyjun. Vi vita hvað sér að hann vítjæði ekki henda bøyjun á missionsferðin sinni. Men onkur heldur kannski að ta I Paulus ver ammissionsfyrinsunin og hann ferða eitt sjóandi og vestursuginni her og I Lutla Asien eller við tús kúnun I dag þegar hann verður I Ephesus svo kannski vorða fólk som vorð I Ephesus som kom til Trygg og svo fóra heimat til Kolosse og byrja og enn að sanku með her Epafras til dömmis som hann tósar om og hísum brevunum Onkur heldur kannski að hann var í Efesus hann að tói og fór svo til Kolossi og byrjaði að kundjur evangelii her og sankumann byrjaði og þá við samanbyrja Kolossbrefi við Filemonbrefi svo læra við ennú mær sankumann I Kolossi og kannski som du segir svo hittu sig heima tjá Filemon som sankumann men til rætt bújurinn sjálfur var ekki en tójandi bújur hann var ekki en multietnisku bújur Han hei haft hutning omlai 500 år fyrir Krist ut av så kallad persisko krutsjunum. Ta hei Kolossia en avvisan militantan hutning men og hessum døven til Paulus predik evangelii så var Kolossia bara en lødel bujir som ikkje hei nekka haun ta nærmaste bujir rullu Kolossia voru så lad og kia og Hierapolis bøyner her og vi vet at fra Kolossebrannen at sankommer var reisende I Ladekia og kanskje reisende I Hierapolis så her så vet vi at Sjöten Paulus var I Ephesus og kunne gjøre evangeliet så folk som var I Ephesus færen ut til nekvar av sin smarre bøyner I Lutlasien og her kunne gjøre evangeliet og sankommer bøyner og jeg tror at her av denne myndet av trimen bøyner bøyen som hefa samkommir og vi vil lesa eisne og bergisne 2-3 om era bøyer I Lutla Asien hver samkommir men kanskje var det nekva samkommir og I nekva smá plossen som vi sett ikke videre om I det men som meunleggen skal komme at jeg vise
0: Det tås jeg om Efsusbrev og tås jeg om nekva bøyen og vi var inne på Artemis templen som tilstender at alt Asia var jo tilbyrere av Artemis og det kom nekva pylagrymmer til Efesus ur öllan Asia för jag diskar hendan här så gudinterna kan man säga men det ständer oss i apostelsövning att i samband med det som för fram i Efesus och så värde vi en 2 år till evangeliska myrkskjeme så ständer att öll i Asia finns årgods att höra till sig att bojeren Efesus han utfra bojnen var ett myrkskjeme som brödde sig om allt Asia. Och det hefur kanska ösnum veri av tui att det var svona kvall som streyma i tilbúin Efesus. Og herfra er sikur sankumann sprottum i Koloss.
1: Jeg tror att det var ösnum nemlig tui att Paulus valde sig sådana strategiska bújir som Efesus. Tui att han visste att her er mest trafikkur, her kom mest folk, her koma böndunir

0: og Mekka.
1: Já, það er góð mynd, það má góð sé það, já.
0: Þið kannski ánga sæni bröfnum að hann undurstryka tötningin af Kristus som skapan af kraftin som tann som hefur mynda allhæmin og heldur öllun uppu som du sagt her i Kolossebrevet i første kapitel. Det tanke på østen på at han skriver til en øyla lytla samkomme, og så beskriver størleika Kristus her. Han sier, «Tog i hånden var alt skapt, til i himmelen og til i hjørne, et kjønnelige og et avkjønnelige, verden og haset det herredømme, tykkene eller valg, alt skapt vi i hånden og til hans herre. Han fremme noen av nødlen, og i hånden det at alt standant.» Så Kristus liksom iver ödlun, framman undan ödlun, allt fyrir upp i hildi og i honum. Þetta ett malbruk som finns faktiskt 20 ærastan i bröv.
1: Ta vi lesa en kolossabröv, så det ekki annað bröv hver så nekk fyrir Jörsbursur ur hver Jesus Kristus som en kolossabröv. Og til sjóandi, tui at Paulus taklar en trúblega som ui samkomni i kolossu, sælja við vísindi gnosticismina sum hægjana forvrenglega læri hver Jesus vær og þess vegna kjær Paulus svo að meðan ekki búsi úr að skrifa hver Jesus er Kolossabræðu lúgis nokst nekki efstursbræðu kann man gott sía ég les angstannar að þeir eru 55 örundi í Kolossabræðu 88 af tæmun eru næstan identisk við versum er að finna efstursbræðu og til uppbygg på samma måte og i Efesbrevet har vi de første 30 kapitlene som har vi lærerne gjøre vi godførende gjøre og de seneste eller sørste 30 kapitlene har vi de daglige liv jeg gjøre hvordan vi så liv og åkere kristne liv det er det samme her i Kolossabrevet Kolossabrevet i 4 kapitler og tvær der første har vi godførende gjøre selv for Jesus Kristus er og person bare altså menneske Kristus og guddom Kristus her vi tåsen jeg kom her han bruker eisende en parste av øren kapitlet at tale motor hesen her og han peker av hver til som heser falske lærerne lærer skreft og så er han ut 3 og 4 kapitlet her viser han så og nu ta i hesen her Kristus ta i til heva alt det her rydstum og i Kristusen så skulle ditt liva teka liv dagliga såles sema vi hon så att tvärda syskan kapitlen i Kolossabrevet kapitel 3 och 4 peka av det praktiska kristna livet men han pekar omedelen och nämligen som du säger här hvor Jesus Kristus är tog att trobladet ner här vid gnosticismen. Men det var særlig at trutja trobeleggar her i samkommun i Kolossen. Og den største av teimen gnosticisman, som vi kommer nok nærre inn av hva gnosticisman om man løter løte. Et annet vers som du nevnte, jødeisman, jeg kallar det for ritualisman. At her var jøder som snukket sine samkommunene, som begynte å undervise hvordan området var at halde okkur til ritualer og vandan som var utøy. Og en annen trobladje ui samkommende i Kolossu var det som man kallar for asetisma, man kan eisne kalla for antinomianisma og til henne læran om at nu er nøyen som vi da finnes så stor at nu kunne du bare liv akkur som vilja og til kunne du bare bruka likame og til kunne du bare bruka tær sensuelle listnar líkum akkur sum du vilja så nu har finnst nei líka så lívi sum du vilja og tær ein trúblæð eisn sum Paulus nam vi við sum brown þér så selja trúch trúblæð er sum man kostan sér ikki og peika kussu við so skuldu sanna motors ni trúblæð og við hava hesa her trúblæð kanar enn chokna der ta við hitja eftir kultun og ímist sum er að søkja og okkara dögum til dømmis gnosticisman hon sast ekla negf og til dømmis en kult som er Christian Science sum hefa en fullkomna farvrengli að læri hver Kristus er somlega svo Jehova vittnum og vörum, en skæva

Tyska tónaskaldi Franz Schubert lifði frá 1796 til 1828. Hann var roknaður millum dei mætastu tónaskaldina. Schubert skrifaði meir enn 600 sanger, 6 symfonier, andaligan tónleik og óperur. Og til kjentasta man vera heilig, heilig, heilig ur deutsche messe. Vi føreska teksten om Heilaur Herren. Av øron andaligan verskun eron messunar. Vi færu hess sending at høyra øyne av taimon til messa og gedur. Hon ein vanlig ordinariumsmessa vi lijunon Kyria, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei. Kyrie eleison som fyrste lijur i messene Herre miskunna okkun. Gloria in excelsis Deo, æra veri guta hattene, teir gleibøyne som englander sungu jólanott, og den tri Credo in unum Deo, messelige som betre kjent som troarjottanen, tryggvi og ein gut. Sanctus heilaur Herren. Så kommer Benedictus, som en pastor av Sanctus Tottenon. Valsignaur han som kommer i navne Herrans. Og senaste messelige Agnus Dei

som lamp Guds, som ber synder heimsins. En tekster som særlig over bunden at minnes målt i herrens, etla altargångt. Vi fær at høyra kaur og orkester ur St. Augustin framføra messo i getur tja Franz Schubert.

0: Vi har til sendingen av borgen, og til å være det alt som leier til rattes.
1: Mennesker alltid fås til å diskutere om Jesus. Men han virkelig være sånne gods. Er det sagt at han kan til fristidla mot hungrande hjärsta? Passa til at han lette deg tjugo, røste opp til deg og tjekka vattnet. Således mennesker alltid til røya å diskutere om Jesus. Til vi møren åren mulig at han sætta skriftene, at lære om Jesus. Og då at er sjøvel i hendingene i bøyblinn i oppdannet, og kortene ikke kommer til hans herre og på alløy.

Og vi har så velkjente tonerne, skal jeg bjøre deg hjertelig velkommen til sendelsen av Veheim. Og i dag har vi Vitsjan ur Østerøtnen. Det Paul Jakobsen, som kommer her i stovene at ta oss sinte om tannantallige vøksten og oppvøksten som han har ved kjøkken, så gjerne han vær tannarenke. Så vi henger det her, her vær det godt.

Men shall want a onchen sending onchen away heim utan go on to online. So daf have it a bit of a good layer there. What have we at layer som en bølge som jeg faktisk kjenner ødelig ut til som heter Aaron Keys, og han har et layer her som heter Dwell.

du skulle gøre med. Kjente skam, synd og nei. Men marsjeren beg henne

Hugsa om skaparatøyna og ungdomsstøvunum. Aren hinner öndu deyar koma og aren er narska som til fyrt a si om teiloikar mer ikkje, prætikaren 12-11. Vi kvart vir sagt etta andalega, bøyblian, bøn, møtegongt og anna som høyr til andalega løyvunum til ikkje fyrir hugsande folk. Vi hef som vir sagt at honum som hugsar neka, det antalja lytevärst, näka som gamla koner och annor lycknade stöv och kunna trösta sig vid. Sannolagen och i kurset så här i färgen, att innan flesta samkommorna rätteliga fitter pastor av ungfölk. Och det näka pastor av fölken som huxar, så är det ungfölk. De slåar sig inte till tals vid lötton lösnen, men tar man damar av kanna och själv gera eina nýjastöf. Ta í bíblian etjar hinn unga að hugsa, svo það að hugsa gud. Sannlega hugsanin gud og Jesus Kristus fyrir hugsande fölk. Hese vera ekki bíin að hugsa hvað sem helst, men gud som skapar hann. Læti okkur hugsa orstuinar. Nu sommar i hattene, og vi gledast solina og ta jævse tøyina, og vi innskja at henda jævse tøyin skal være lunche. Og vi tar hoa teka under vi Jens Dam Jakobsen, ta han yrste gave aldri dævur for at hattla. Men dævur for at hattla, og notten kjemur. Sommar kjemur, og om nækra dagar sast at sommari færi at halla. Hesti fra koma og søjan vetrin. Ongin av okkon hefur nækra avirskan að hetta. Til en stauri skaparen som styr öllun hesan og leiði allt í fasta lef. Hugsa til dømis enta streymurinn som rekur gjögnum fyrinar og sund okkara. At han verð stordur etter hvossi himmalkláturnar ferast. Og styrkin og í streiminum kring ötjanar immun til hvossu nær eðla fjart manen frá jörun. Og í Rambraun 11, 36 og 30 standa hess í år. Á rúgdoms, djúb, vísdoms og kunnskapar guds, hvossu á útgrundandi ekki dómar hansara og á rannsakandi vegir hansara. Tói hver hefur kjent sinni harrans og hver var rætjevar i hansara. Fra honom, vi honom og til hansara jo allt. Honom veri durd og i allar över. Amen. Hesen god, skaparen og uppi haldare allra luta. Han elskar i heimen så at han gav Jesus Kristus at frelsa til og med fra til eviga dejanum.

Vi sender nu framhaldsøvna Føddur av Nudjun som Charles Colson hefur skriva. Jón Peter Jakobsen hefur umsett og Jónfinn Petersen leser.

Hesn er sangren at All My Hope. Og As Crowder, han synger sammen vi ætlo møvelig om sangeren. Han har synger sammen vi rapperen og blues og slutt ætlo møvelig om. Men neste sangren The Good God Almighty. Han av fløvende Milk and Honey. Han nummer 1. Og han mest spalte sanger til Crowder og TikTok. Og nå tenker jeg han.

Her sangrinir öyle gaur, işi livel adandan kendisi. Tanası sangrin aydır Child of God. Han av lovene I know a ghost, han numar tutje.

Næste sanger My Beloved. Han av fløvende Neon Steeple, nummer 2. Og sangeren, han sier There's a sun coming up in my soul, Lord in my soul. Men Little Budge Okara, han sang alltid There's a sun home alone, in hans solo. Det han også stått, helt vidt. Sangeren er ordentlig harsht her vi så til bilen. Nu kommer sangeren My Beloved.

Næste sanger Hands of Jesus, han av flønene The Exile, han nummer 8. Sangren rælige gåver, halde jeg, eller øye gåver. Til papi okra, eller vi kørte i vitt leidsvatn, og papi okra ble vi at hendte han om atter. Vi slapp seg ikke lurt etter til næste sanger nå, til papi okra ble vi at hendte han. Jeg halte vi lurt av etter han som filmfører til han kører turen. Men nu kommer sangren Hands of Jesus.

0: Nú færðu að lesa Psalm 103, 1-6.
1: Halleluja, lofi góti haldjudómi hansara. Lofi honum og sterska kvöldvi hansara.
0: Lofi honum fyrir veldi og versk hansara. Lofi honum fyrir stóru dúrt hansara.
1: Lofi honum við hotnblostra. Lofi honum við hörspu og sittara.
0: Lofi honum við trummu og dansa. Lofi honum við strengja leitja og flöytu.
1: Lofi honum við ljómandi skaltrummum. Lofi honum við
0: I gjeldlande skaltrummen. Alt I andaldrost hefur lov I herranen. Halleluja. Om du vil fylja vi krauter og sangen hans av sosiale medlen, så han av Spotify og YouTube. Så du skal bare skriva krauter, så finner du han. Og han eisen ikke er stande, sosiale medlen. Han hefur en heimasuja, som crowdermusic.com. Her kan du kjøpe fløver og t-shirtster og alt mulig. Og han sender eis til førja. Vi tar og kjøpt negra fløver og t-shirtster. Og vi bor Eiroloi Brekkmann for å takke for okken. Vi vil jeg takke Jekva Sona Danielsen for jeg har vært teknikere I sendingene. Og Gjersa Slotter, tonlegger sending for ung I kvann mig der klokken 16. Hun vil endre sendt frysja der av midnatt, leier kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, Mánadag klokkan 16. Takk fyrir okkun.